0: akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan oromoo jimaata galgalaa jalqabeera. Amnistiin mootummaan Itiyoophiyaa filannoo dura miidiyaa ukkaamsuu irratti duula banee jedhee akka dhaabu gaafate. Waa'ee mana barnootaa kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa seenaasaa geeddaree bara waaq jedhame.
1: Carraa hawwii kam mana barumsaatiin waan hunda barbaanne guutee kan argame bara keessa gaaffii yeroo dheeraatiin deebi'e kanarraa kaasee biroon barnoota Oromiyaas akka maqaa sanaan mogga'eetii waamamu taasisanii jechuudha.
0: Pireezidant Tiraamp dhimma waliigaltee Iraan irratti jimaata har'aa murteedhumaa kennu jedhamu. Odeeffannoo ispoortiis qabna. Yaaddaa.

0: Pirezidenti Trump dhimma waliigaltee Iraan irratti jimaataa irraa murtee dhumaa kennu jedhamee eegamaa jira. Osoo kun eegamaa jiruu aangawoonni Iraan tokko waliigalteetti kan nu fide marii otoo hin taane misaayilota keenyaa jedhaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteet Iraan waliif waliigaltee irra ga'uudhaaf akka dhiyaatan garuu akka hin xumuramne dubbataniiru. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qaba.
1: Murteen Doonaald Tiraamp ammallee eegamaa jira. Biyyoonni lamaan wal ta'uuf immoo deebi'anii walitti bu'uuf jedhu kan jedhu gaaffii ture. Gabaasonni jimaata ba'an garuu akka wal ta'uuf jedhan akeekaa jiru. Pirezidentii taanan Yuunaayitid Isteet J.D. Vaans biyyoonni lamaan waliigaluuf fiixee irra ga'uu dubbatanii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteet

0: gaafa kamisaa BBC'tti akka himanitti biyyoonni lamaan dhimmoota waltaan irratti walii galanii jiru. Kunis waliigaltee walhubannooti. Ta'us murtee dhumaa kan kennu Tiraampii fi hooggansa Iraanidha. Waliigalteen kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 akka dheeressu akkasumas egeree sagantaanii kulera Iraan irratti mariin akka eegalu dabalata. Miidiyaan Iraan Tasniim jedhamu akka gabaasetti immoo barreeffamni waliigaltee kanaa hin xumuramne yookiin immoo hin mirkanoofne. Akka gabaasonni jedhanitti waliigalteen kun karaa ulaa Hormuz danqaan akka hin jiraanne akkasumas Iraan guyyoota 30 keessa dhodhootuu ulaa kanatti awwaalte akka baaftu gaafata. Ameerikaan immoo Iraan dooniiwwan ishee buufatawwan ishee akka dhaqanii hin feene isa dhorkite ni dhiifti. Boba'aa ishees akka gurgurtu eeyyamti. Pireezidaant Tiraamp gaafa jimaataa Waayit Haawus keessatti walgayii akka qabanii fi waliigaltee Iraan waliin qophaa'e irratti murtee dhumaa akka kennan dubbatanii jiru. Waliigaltee kana keessatti Iraan ulaa Hormuz akka bantu, boombii akka baastu, danqaan Yuunaayitid Isteetsi Iraan irra keessee akka ka'uu fi niikulari Iraan haalaan gabbate Ameerikaan akka badduu baastu akka dabalatu himan. Osoo kuni kanaan jiru aangoon Iraan tokko waliigaltee irra kan gaame mariidhaan osoo hin taane misaayiloota keenyaanii jedhanii jiru. Afyaa'in paarlaamaa Iraan marii Yuunaayitid Isteetsi waliin hoogganaa jiran Mahammad Baagir Gaalibaaf dandeettiin waraana Iraan dhiibbaa uumuusaa ibsanii jiru. Oduun carraa waliigalteen jiraachuu mala jedhu kun kan dhagaame biyyoota lamaan gidduutti haleellaan haaloo walirratti ba'uu walitti aansee gaggeeffamuun boodadha.
1: Filannoon Itoophiyaa marsaa 7ffaan wixata gaggeeffama. Boordeen filannoo biyyaalessaa 2,500,000 ol ta'an filachuudhaaf galmaa'u ibseera. Yeroo ammaa duulli filannoo dhaabbatee guyyaan filannoo eegamaa jira. Guyyaa itti aanan maaltu eegama? Amma yuuttaanaa waa'ila keenya hiikaa fi tasaa gaafatee jira.
2: Tole egaa akkuma boordiin filannootu beeksisaa jiru yeroon kun yeroo itti filattoonni of dhaggeeffatanii yookiin immoo lammiileen Itoophiyaa filannoo kanarratti hirmaachuudhaaf qophii taasisaa jiran yeroo itti of dhaggeeffatan qophii taasisan akka ta'e ibsaa jira. Egaa akkuma boordichi beeksisa yeroo kanatti wantoota taa'aman keessaa qophii garaa garaa ni taasifama. Fakkeenyaaf amma filannoon sun milkiidhaan akka gaggeeffamuuf keessumaa qaamoleen nageenyaa bakkee garaa garaatti ramadamu to'annaa gaggeessuu boordiin filannoo immoo qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin keessumaa qaamolee dhaabbilee siviilii garaa garaa wajjin waliin dubbachuu wantoota akkanaa kana waanuma eegamaniidha jechuudha.
3: Tole bareeda gaafa filannoo gaafa wixataa jechuudha. Lammiileen barii ka'anii dhaqanii filatu adeemsa akkamiitu eegama?
2: Lammiileen guyyaa sana filachuu qofaa osoo hin taane filannoon sun immoo milkiidhaan gaggeeffamuusaa rakkoon uumamuuf dhiisuusaa filannoo haqaa fi filannoo bilisaa ta'uusaa karaan ittiin mirkaneeffamu keessaa tokko akkuma taajabdoonni biyya keessaa jiran akkuma dhaabbileen siviilii garaagaraa to'annoo garaagaraa yookiin immoo hordoffii taasisanii dhaabbileen biyya alaarraa yookiin immoo International Election Observers warri jedhaman filannoo sana dhaabbileen idil addunyaarraa dhufanii biyya keessa seenanii taajaban ni jiraatu jechuudha. Eenyu faatu taajabbiidhaaf gara Itoophiyaa dhufe yoo jenne agammaatti kan beeknu sanaa olis ta'uu danda'u gamtaan Afrikaa gara sitti ergeera jechuudha namoota taajabbiidhaaf hirmaatanii. Akkasumas igaadi ergeera gaafa dhaabbanni idil addunyaa tokko taajabbiidhaaf gaafa taajabdoota ergu. Adeemsa mataa isaatii qaba jechuudha. Bifa lamaan taajabbiin kan gaggeeffamu kan yeroo dheeraa fi kan yeroo gabaabaa kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee gamtaan Afrikaa marsaa lamaan kan taajabdoota ergu jalqabaaf ji'oota muraasaaf yookiin torbanoota muraasaaf dursee haala Itoophiyaa keessa jiru kan namoota hordoffii taasisan namoota muraasa garasitti ni erga. Torjii 2 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a. Erga haala Itoophiyaa keessa jiru hubatanii booda gabaasa godhanii gabaasa sanarratti hundaa'uudhaan immoo namoonni taajabbiidhaaf gara Itoophiyaatti. Taajabbii kanneen gaggeessan guyyaa filannoo sana kanneen taajabbii gaggeessan ni ergamu jechuudha. Haalli Itoophiyaa keessa jiru haalli nageenyaa sochiin paartilee taasisan sochiin boordiin filannoo hawaasii idil addunyaa akkasumas immoo hawaasni siviilii biyya keessa jiru maaltu jira waan haaraa akkamiin gaggeeffama kan jedhu erga qorannoo gaggeessanii boodada. Taajabbii yeroo gabaaba sanaaf kan guyyaa filannoo sanaa fi kan namoonni dipilooyii ta'an yookiin ergamanii amma immoo gaafa guyyaan filannoo ga'u sanatti dhaabbilee garaa garaa wajjin kartasii koolii yookiin immoo daawwannaa ni taasisu boordii filannoo wajjiin abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa wajjiin akkasumas immoo dipiloomaatota Itoophiyaa keessa jiran wajjiin embaasota wajjiin akkasumas qaamolee
3: bakka qaamolee garaa garaa waliin
2: akkasumas immoo mootummaa Itoophiyaa wajjiin ministeera dhimmalaa wajjiin waliin dubbii ni taasisu jechuudha. Maaliidha kuni

0: kun bu'aa qabeessa akka ta'uu fi karaa dhagaatiin akka gaggeeffamuu fi waan isaan irraa eegamu akka qaamadila addunyaa tokkotti waliin dubbachuu waanuma jirudha jechuudha. Guyyaa lamaa sadii dursa jechuudha. Guyyaa filannoo sanammoo bakkee garaa garaatti erga bobba'anii booda taajabbii ni gaggeessu jechuudha. Taajabbii gaafa gaggeessanii kallattiidhaan waanta godhamuu fi godhamuu hin qabne namootatti dubbasoo ta'uu hin taane naannoo sanatti maaltu gaggeeffamaa jira? Fakkeenyaaf amma magaalaa Adaamatti qaamni bobba'e tokko sa'aatii 12 guyyaa sa'aatiitti filannoon gaggeeffamu yookiin immoo saanduqni filannoo suni yeroo banamuu kaasee guyyaa guutuu bakka garaa garaatti socho'anii gaggeessee hordoffii taasisu jechuudha. Sochiin qaamolee nageenyaa maal fakkaata? Namoota sagalee kennan irratti dhiibbaan godhamu ni jiraayyuu? Naannoo sana keessa bifa garaa garaatiin namoonni socho'anii ebeluu fidhadhaa jedhanii ni jiru. Sababni isaa booda gabaasa gaafa dhiyeessanii kanneen walitti qabameeti kan waa'een filannoo sanaa kan gabaasni dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo magaala Finfinneetti yookiin magaala Shaggarittanii hordoffii taasisa yoo ta'e ganama buufata filannoo tokko deemee nambansiisa yookiin immoo yeroo filannoon jalqabamu dhaqeen ilaala. Daqiiqaa 30-40 ergachi taa'ee booda immoo bakkeewwan garaa garaa buufataalee filannoo naannoo sana jiran 5-10 ta'uu danda'a. Jidduu deeminan ilaala. Wal fakkaataadhaan gaggeeffamaa jira. Isa tokkorraa isa kaan maaltu adda godhaa? Waanuma achitti taasifamu ilaalta jechuudha. Sana booda galgala deebitee iddootti filannoo bansiiste sanatti deebitee yeroo sagaleen kennamee xumuramu, yeroo sagaleen lakkaa'amu erga hordoftee amma dhumatti xumurtee booda gabaasa goota jechuudha. Wiirtuu sanatti jechuudha. Bifa kanaan taajabbiin kan gaggeeffamu ammayya.
1: Hayyee guddaa galatoo meeqa?
0: Tole ammayya.
2: Amma immoo oduun gaggabaabsa isinitti hima. Jaarmiyaan mirga namoomaa idil-addunyaa Amnesty International aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa filannoo marsaa 7ffaa wixata dhufu gaggeeffamu dursuudhaan ukkaamsa sabaa himayaalii irratti cimsaniitti fufaniiruu jedhan. Jaarmiyaan mirga namoomaa kun ibsa caamsaa 29 bara 2026 baaseen kana ibse himannaa Amnesty International dhiyeesse kanarratti mootummaan Itiyoophiyaa hanga oduun kun qindaa'etti deebiin kennine. Yuugaandaatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabamanii dabaluun dhagahame. Ministeerri Fayyaa Yuugaandaa magaalaa guddoo Kampaalaatti namoonni dabalataa lama vaayirasii Iboolaan qabamuu isaanii mirkaneesse. Kanaanis lakkoofsi namoota Yuugaandaa keessatti vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e sagal ga'eeraa jedhameera. Ibsa ministeerri Fayyaa Yuugaandaa baaseen namoonni haaraan qabaman lammiilee Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo yoo ta'an yeroo ammaa kanas hordoffii yaalaa godhamaafi jiraa jedhameera. Israa'el Gaazaa keessatti ajajaa waraanaa Hamaas ajjeesuu himteen. Waraanni Israa'el kaaba sulula Gaazaa keessatti tarkaanfii fudhateen ajajoota loltoota Hamaas Imaad Hassan Hussein Al-Sim jedhamu ajjeesu beekseera. Waraanni Israa'el erga X irratti maxxanseen tajaajila nageenyaa keessoo Israa'el Shimbeet wajjiniin ta'uudhaan tarkaanfii roobii darbe fudhataniin ajjeesu ibsanii jiran. Aangawoonni duraanii dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA tokko manni isaa sakatta'amee amooleen warqii doolaara miiliyoona 40 baasu argamuun to'atame. Qorattoonni FBI nama kana kan to'atan waa'ee barnootaa fi seenaa loltummaa isaa sobuu isaa qulqulleeffachuudhaaf sakatta'aa wayita jiranitti ta'uun dhagahameera. Sanadoonni mana murtii fi maddeen dhimmicha beekan akka jedhanitti aangaan duraanii CIA David Rush jedhamu amma hidhamee himatameera jedhameera. Raashaan drooniidhaan Ruumaaniyaatti gamoo mana jireenyaa haleelte. Aangawoonni NATO fi gamtaan Awurooppaa gocha kana balaaleffataniiru jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Kanatti aansinee kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa mana barnootaa Qubeetti lakkaa'an seenaa isaa geeddaruudhaan akkatti hawaasa naannoo gargaaran isinitti himna. Manni barnootaa isaan gargaaran kun Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayeetti kan argamu yoo ta'u erga hundeeffamee waggaa 70 siqa. Manni barnootaa kun garuu dhiyootti sadarkaa 1ffaarraa gara sadarkaa 2ffaatti guddatullee baruuf barsiisuudhaaf mijataan turre. Amma maqaan mana barumsichaas seenaan mana barnootaa kanaas geeddarameera. Bara Waaq jedhee jedhamee moggaafameera. Waaqni bara isaatti nu yaadate jechuudha. Akka hawaasaan moggaafame jiraattota irraa dhageenya irra waa'ee mana barnootaa kanaa barsiisotaa fi barattootas waa'illi koo Abrahaam Birruu gaafateera.
3: Maqaan koo barsiisaa Tasfaa Iddoosaa Gaaman jedhama. Dura bu'aa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa bara Waaqidha. Rakkinni kaleessa dheegale ture immoo hanqina daree barnoota irraa kan ka'e barattoota aga 70 aga 80 dee tokkotti barsiisaa turre. Akkasuma immoo kutaanii mana dubbisa kitaaballee hin jiru kitaabni dubbisanillee hin jiru.
4: Kanaan dura mana barumsaa kana keessatti daree gahaan hin turre. Sababii daree gahaan hin turreefis immoo daree tokko keessa barattoonni 80 ol taanee teenyee barachaa turre irraa akkuma kanaa kompiitarri tokkicha qofaatu jira ture.

0: mana barumsaa keenya ture dhiphina kilaasii kutaatii tooriyaalii hin jiru. Meeshaa ga'aa akka kompiitaraa kan qabnu bakkeen xaba dirreen kubbaa itti xabatamullee bakki ispoortiin hojjetamu hin jiru.
1: Bulchaa naannoo tokkee kuttaa'ee obbo Wayyeessaa Alamuu akkatti seenaan mana barnootaa kanaa geeddarame dubbatu.
2: Manni barumsaa sunillee duraan mana barumsaa Gooroo Soolee sadarkaa lammaffaa jedhee waamama. Akkaataa istaandardii mana barumsaa sadarkaa lammaffaan turre. Sanarraa kaasuudhaan karaa injiinar taakkalee kanaati hawaasni sadarkaa aanaatti sadarkaa gadinaatti deddeebi'anii manni barumsaa sun akka ijaaramu gaafachaa turanii. Humna keenyaan olii sadarkaa ta'ee jiru keessatti dhalattoonni akka deeggarsa godhanii karaa biiroo barnoota Oromiyaas injiinar taakkalee gaafatanii yaada uummataa fudhateeru ta'ee mana barumsaa sana ilaale. Mana barumsaa hawwataa ta'e kana ijaaree.
3: Sadarkaa isaatu guddate moo jijjiirama mul'ate nutti hima maqaa isaarraa eegalaati.
2: Manni barumsaa duraanii mukaan kan ijaarame achi keessa kan jiru. Uummanni maaliif kan isaan manni barumsaa kun bara waaq jedhamee isaa moggaafamu jedhan hawwii bara dheeraa carraa hawwii qabnu manni barumsaa kun waan hunda barbaanne guutee kan argame bara keessa gaaffii yeroo dheeraatiin ni deebi'e. Kanaan manni barumsaa kunillee mana barumsaa bara baajjiree akkanuma moggaafamu kan jedhan abbootii jiraattonni naannoo sana jiran manni bal'aan bakka tokkotti kan isaan akka mogga'uutti gaafatani. Kanarraa kaasee biiroon barnoota Oromiyaas akka maqaa sanaan mogga'eeti waamamu taasisanii jechuudha.
3: Galatooma Obbo Wayyeessaa, bajataa gamii fixee amma manni barnootaa kun baay'ee hawwataadha jedhamaati kan jiru maal of keessaa qaba? Maaltu adda godha?
2: Baajataa wal qabatee. Mostani totaalii baajataa karma isaaniitti karaa Itiyoo Jibuutii injiinar Taakkalee Uumaa kan duraa hooggananiiti. Deeggarsa filooftummaa hawaasummaatiin kan isaan sadarkaa sanatti godhani. Haala baajata isaa kanadha jedhee jiru. Manni barumsaa sun ulaagaalee kan dirdii manni barumsaa kam qabuutii olitti jechuudha. Istaadiyoomiin hojjetamee jiru baay'ee miidhagaadha. Istaandardii isaa kan eegame. Bakki istaadiyoomiitti naannoo jiru fiigichaa kan namni irratti shaakaluu danda'u jira. Dirreen kubbaa saaphanaa jira. Dirreen kubbaa kaachoo jira. Dirreen kubbaa harkaa jira. Sanarra darbee namni taalentii adda addaa qabu karaa kanaatiin illee ittiin guddachuu danda'u sanaatiifis bu'uura guddaa lafa nuu kaa'eera. Laayibireerii sooftii kooppii fi haalli kooppiidhaan barataan dubbisanii jechuu danda'u sun guutuudha. Laabiraatooriin isaa adda jechuudha. Keemistirii qobaatti, kan baayoloojii qobaatti, kan fiiziksii qobaatti kan inni qabu. Workshooppii illee qaba jechuudha. Ogummaadhaan ijoollonni ittuma baratanii piraakitaalii immoo ba'anii akkuma laabiraatoorii fi wanti itti ilaalan kanaan immoo workshooppii immoo hojjetanii iddootti illee waa hojjetanii namni ogummaa baruu danda'us guutuu kan ta'edha. Barsiisaan mana barumsaa sana keessatti barsiisu innillee akkuma barataa sammuunsaa boqonnaa argatee istaandardii guutuu ta'eetiin akka inni barsiisuu danda'u akka inni kiraa manaa yaaddan mana jireenyaa yaaddan illee karaa guutuu ta'eetiin sammuun isaanii hunda keessatti xiyyeeffatee karaa isaan barsiisuu danda'aniitiin mana jireenyaa istaandardii isaa eeggateera. Naannoo mana jireenyaa 48 mana itti nyaata bilcheeffatan wajjin kan guutuu ta'anii hojjetamee jiru.
3: Dareewwan dabalataa ijaaramanii fi sadarkaa isaanii ibsuu dandeessu?
2: Dareen barnootaa haala istaandardii isaa eeggateen jechuudha. Akkuma laabiraatoorii kana akkuma diijitaal laayibireerii kana barataa 40 kan qabatudha. Haalli teessuma isaallee jechuudha haala ammayyaati. Dabareedhaan ka'eetu wal shaakalchiisa barataanii malee akka durattiitti wal duraa duubaa miti jechuudha kan inni taa'amu. Haalli dareessaa istaandardii isaa kan eeggate jechuudha. Mooraan isaa keessillee jechuudha giriiniriidhaan akkaataa barataanitti biqiltuu kunuunsuu danda'u karaa barataanii irra deemuu danda'u hoggooyinsa hundisa karaa miidhagaa ta'eetiin jechuudha kan inni ijaarame jiru.
3: Injiinar Taakkalee Uumaa maalii yaadata hawaasi naannoo sana?
2: Achitti baratanii isaan immoo mana barumsaa sanatti waan barataniiti yookiin uummannis waamicha godhaafii turan jechuudha. Manni barumsaa isin keessatti barattanii sadarkaa sana geessan kana ta'ee jira yoo cina dhaabbatame malee barattanii sadarkaa kana humnillee yaallee dadhabne jechuudha. Sadarkaa aanaatti humna aanaa ol ta'e.
3: Akkam ta'e? Maal fakkaata ture duraan?
2: Dura mukaan ijaarame irra ture yeroo barnoonni akka babal'atu ta'e keessatti. Hirmaannaa uummataatiin sadarkaa achitti kan inni ijaarame namni maatiin akka qalleessa ta'e immoo sadarkaa magaalaatti qallaba keessee waan hin dhageenye barsiisuu warreen dhaqu hin dandeenye immoo manni barumsaa sadarkaa lammaffaa yeroo babal'achaa ture keessatti akka achitti babal'atuu fi akka uummanni gaafate. Sanarraa kaasaniif manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa irra jiru sana gara sadarkaa lammaffaatti guddisan jechuudha.
1: Kanattaan suudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam Arsenaal.

0: Jala mi facu dafi kopa jira me tamni tapa PSG fi Arsenal ramaltu egama.
1: Tole irpa tamni kuni boru kan ni gaggeeffamu Budapestitti gaggeeffama jechuudha. Falmii jabaa addunyaan hundi eegaa jirudha. Shaampiyoona Premier Ligii bara kanaa fi Shaampiyoona Ligi 1 akkasumas immoo bara darbee waancaa Shaampiyoons Ligii injifachuun kan xumure PSG fi Arsenal gidduutti kan ni gaggeeffamu jechuudha. PSG'n bara darbe seenaasaa keessatti waan haaraan ni galmeesse yeroo jalqabaaf waancaa Shaampiyoons Ligii injifate. Arsenal immoo waggaa 22 booda Premier Ligii injifate. Ammas Arsenal illee akkuma PSG yeroo jalqabaaf seenaasaa keessatti waancaa Shaampiyoons Ligii kana injifachuu barbaada. Hojii gaggeessaa kilabichaa kan ta'e Josh Kroenke inumaayyuu isa kamsi ni wayya Premier Ligii injifachuu moo Shaampiyoons Ligii injifachuu sini wayya jedhamee har'a gaafatamee ture. Isan qabna injifachuun hundumaarra caalaa garuu Premier Ligii mo'achuu keenyatti hedduu gammadeen jira. Shaampiyoons Ligii mo'achuun immoo isumarrayyuu caalaa nama gammachiisa. Garuu lamaansaa yoo injifanne seenaa ajaa'ibaa hojjenna jedhee ibsee jira. Deeggartoonni kilaboota lamaanii gara Budaapestitti imalaa jiru. Har'a baay'inaatiin galanii jiru. Baay'ee isaaniif tikkeetti kan kaffala abbaa qabeenyaa kilabichaadha. Gara sana akka imalaniif jechuudha. Deeggartoonni Arsenaalis addunyaa guutuurraati tapha kana haalaan eegaa jiru jechuudha. Miidhamni taphattoota addaa hin jiru. Inumaayyuu Arsenaal taphattoonni isaa boqotaniiru. Kanneen miidhama irra turanis akka deebi'an miidhama sasalphaa kan qabaniif dadhabbiirra kan turanis bayyaannatanii seenaa haaraa kana galma. Suni barbaadu tilmaama guddaanis Arsenaaliif kennamee jira. Inni guddaan muuxannoo Luis Enrique leenjisaa PSG'ti kan isaan ciccimuu danda'u. Taphattoonni ciccimoon PSG keessa ni jiru. Garuu leenjisichis immoo waancaa Shaampiyoons Ligii kana Baarseloonaa wajjinis PSG wajjinis injifatee jira. Muuxannoo guddaa qaba. Karaa kana gama lamaaniin falmii jabaa kanarratti ilaallu ta'a jechuudha. Osmaan Dembeelee badhaasa Baaloon D'Orii yeroo darbee kan mo'ate bara kanas taphataa cimaa Ligii 1 jedhamee kan filame haalaan kan eegamu ta'a jechuudha. Tapha kana booruu kan eegnu ta'a jechuudha. Akka walii galaatti kan fakkaata.
0: Tole tapha waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaaf gareen taphattootaas ifoomaa jirame wanni haruufti maali?
1: Arjantiinaadha booda kana kan ifoomsee jiru. Liyoonel Meesiin yeroo jaafaaf waancaa addunyaa irratti hirmaachuun Rikardi Kiristaanoo Roonaaldoon qabatee walqixxaatee jira jechuudha. Akka taphattoonni lamaan wal morkataa turan asirrattis yeroo jaafaaf hirmaatu jechuudha. Kanaan dura taphataan hamma kana kubbaa miilaa kan dhiirotaa keessatti kan hirmaate beeku hin jiru. Garee biyyaalessaa Arjantiinaaf dursaa taphattootaa tahee Ameerikaa, Meksikoo fi Kaanaadaan kan waliin qopheessan kanarratti kan dhiyaatu ta'a jechuudha.
0: Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffatoota keenyatti himteef galatoomu.
1: Galatoomu.
0: Dhaggeeffatoota keenya sagantaa irraa xumurree hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan ammayyuu ittaanaa qopheessuudhaan wajjiniin turre. Wixatammoo sagantaa biraatiin deebina. Laf nagaa tura.